ye ma ye basa ama ne me nyina sey sese ya ye de nyame tumi e be fi ho ye de nyame ho ho e re fi ho injo sene ba ho wo me re fi ho wo mu ye ho ejuma wo tumi nyina ho mesu wo tumi nyina ho wo tumi nyina ho wo tumi nyina ho